ka di. Nou ka rekonèt ki jan gran, ki jan fò, ki jan mèt. Ki jan se ou ki kreye tout sa ki se la tè. Tout sa ki alantou. Se ou ki ka leve nou le matin. Se ou ki fè ki nou la jòd la. La jòd la ka...